0: Yo, nimmer kan jag med där bara med Jolongradio. Yo, men mack med tre.
1: Sa, sa.